fe kessul ko yeb fi kanamam kira ya dañ ba sen ni wetch ludi pakam nu boole toj ko san yeb koute ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam bopam ak ñako top ñu dal di jël yefe ni coup mune di sa bala ka top te xam gana wam xam kanam bur yalla xam lo ko lo xon ak la xaan ta di lawan ak la diwon ta di lawan lune mu farsaxal min dem ak la diwon ta di lawan lune mu farsaxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañan di sa baba fajar ci asamani barzakham ma fi digeunte kursi ak arsh ki baytina ak turab ak hawa ak ma e kilawi aqlam